0: Vietnam's property market is red hot.
1: Those who bought land in Thu Duc in 2010 or in Da Nang in 2005 have multiplied their wealth many times over.
0: Its cities have been transformed by new apartments, townships, and mega projects.
2: Where we're actually creating the about like 300 hectare plus projects.
0: But soaring prices are putting home ownership out of reach for many.
3: Theo tính của em, nếu giá nhà không tăng quá nhanh thì sẽ mất khoảng 25 đến 30 năm để có thể sở hữu nhà.
4: That's why you can see many more and more of the empty projects and unfinished projects.
0: Now, Vietnam's property picture is drawing comparisons to its northern neighbor.
5: Là thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngữ cảnh như của Trung Quốc.
0: As Vietnam's property prices climb, is it experiencing a boom or bubble?

0: unused and occupied housing is growing.
1: Thị trường bất động sản Việt Nam thì nó có một cái mà tôi cho rằng có thể tạo ra những cái rủi ro rất lớn là bởi vì tình trạng vài năm nay là giá bất động sản cứ tăng.
2: But first, we should note that Vietnam has two main housing segments. Social housing is government supported and reserved for eligible groups, such as lower income households. Commercial housing is built mainly by private developers and sold on the open market. Most reports of Vietnam's rising property prices refer to the commercial housing market, not social housing. So, what's driving Vietnam's property boom?
3: Thì một trong những cái nguyên nhân mà để tạo ra cái việc mà giá nó tăng cao như thế đó là do cái phân khúc về nguồn cung cầu thị trường hiện nay đang chưa được cân bằng. Thì hiện nay là nguồn cung thì cơ bản là đang chưa phù hợp với cả cái nhu cầu thực tế của thị trường, đang thiếu đối với cái nguồn cung nhà ở giá phù hợp, nhà ở xã hội mà lại đang dư thừa cái nguồn cung về nhà ở phân khúc cao cấp.
2: Duan Cong Duc is a young Vietnamese trying to buy a home in the bustling metropolis of Hanoi. The 31-year-old works in the IT industry, while his wife is a tour operator at a French company. He moved to the big city in 2016 from his hometown in Xuân La in northwestern Vietnam.
4: Em nghĩ là bất cứ một ai mà khi đến một cái thành phố nào đấy, người ta cũng sẽ ước mơ đầu tiên là mình có một cái chỗ để mình đặt chân, có một cái chỗ để mình yên tâm, mình an cư lạc nghiệp. Theo quy nghĩ là theo quan niệm của bên mình là an cư rồi mới lạc nghiệp. Và thứ hai nữa là cũng là sau khi có con cái thì em cũng khá là lười vì cái vấn đề là lâu ngày lại mình lại phải chuyển đóng gói đồ đạc, mình lại phải chuyển đến một nơi ở mới.
2: The family rents a 60 square meter apartment. The cost? About 5.5 million dong, or roughly $210 per month, excluding utilities. The two-bedroom apartment houses Duc, his wife, child, and two other family members. They live about 16 kilometers outside Hanoi city center.
4: Nếu mà cùng với cái điều kiện sinh hoạt như này, nếu mà chỉ cần đi vào trung tâm khoảng gần thêm khoảng 5 cây nữa thôi là giá thuê nhà nó sẽ tăng lên gấp đôi. Và các cái chi phí khác nó đội lên, thế nên là bắt buộc là phải lựa chọn là mình đi xa hơn để cho rẻ hơn.
2: Once utilities are included, housing takes up nearly a third of the couple's monthly income. They're saving to eventually buy a place of their own. A dream that feels further each day.
4: Cái giá thì đương nhiên là với giá của nhà ở xã hội hiện tại khoảng 25 đến 30 triệu thì nếu có cố gắng thì vẫn trong tầm tay, mặc dù là cũng sẽ hơi vất vả. Còn giá nhà thương mại thì chắc là em cũng không dám nghĩ đến.
2: Ho Chi Minh City and Hanoi are among Asia's least affordable cities for home buyers. As of 2026, the average home price in Vietnam is around 30 times the average annual household income.
1: Giá bất động sản thì cứ tăng hàng ngày lên đến mức là giới trung lưu cũng không có thể mua được bất động sản thương mại. Thế nhưng một mặt giá thì tăng, nhưng thanh khoản thì lại cực giảm, là giảm rất sâu.
5: This question gets at what I call the Vietnam real estate paradox. When house price rise 15-20% a year, but average income grow by only 8-10%. The gap between earning and property values widened relentlessly in 2019. For the generation born in the 1919 and 2000, owning a home on earned income has become almost unthinkable.
2: In the south, in Ho Chi Minh City, 26-year-old Dinh Van Hong Long lives with his parents. He too wants a place to call his own.
6: Có, em luôn có một cái cảm giác thế. Thế là đối với em, cái việc có căn nhà riêng thì nó như là một cái bảo chứng cho cái việc trưởng thành của mình.
2: When Long's parents got married decades ago, they too shared a small rental with family. But they recognized

0: importance of home ownership these days and are willing to put some money towards their son's future house.
1: Vì người ta nói bảo là có nhà cửa có thì mới lập được nghiệp. Thế mình là người mẹ người bố thì mình cũng có trách nhiệm con cái một tí. Chứ nói là không thế nào thì mình cũng ấy nãy thương con.
0: But with a monthly income just under $600, buying an apartment is a challenge, even with family support.
2: Ví dụ như lương hiện tại thì trên dưới khoảng 15, thì ít nhất nếu mình không ăn không uống đi, và chắc phải gần hơn 10 năm, ít nhất là hơn 10 năm. Nếu muốn đặt cái thách cờ, nếu bạn chỉ là một người bình thường, ấy, rất là vật lộn, trả giá rất nhiều.
0: With a mortgage out of reach for some would-be home buyers, who then is driving the surge in prices? What's behind the property paradox?
3: AI made this Philippine worker 15 times more productive. So why hasn't her pay gone up? And the hotter it gets, the less he earns. Plus, he didn't invent a new product, he found a better way to sell it. On Money Mind, Wednesday on CNA.
4: Singapore, you've heard of it.
5: But do you know it?
4: Next on Singapore Hour.
5: Snowboarding in sunny Singapore? Here's where you can hit the slopes.
6: If we cannot bring people out to experience it, can we bring that experience in?
4: And meet the Brit making Singapore her home, one laugh at a time.
7: There's no perfect place, but for me, like Singapore is as near as it gets.
5: All this and more on Singapore Hour, Friday on CNA.
8: India's AI boom is gathering pace and demand for training is soaring as professionals race to stay competitive in a rapidly changing workplace. But are these causes worth the investment? We examine on the next Asia First.
9: This July, when tradition meets transformation, new possibilities take shape. Embark on a slow summer journey into the heart of Singapore's hawker culture.
10: Hawker culture is so key to our identity.
9: Where generations of heritage, craftsmanship and flavour are reimagined for a new era.
11: We should be in your bucket list.
9: From life behind bars to life behind the stove.
11: I'm willing to pitch everything.
9: Former offenders step into the demanding world of veteran hawkers, taking on its challenges for a chance to prove that their past does not determine their future.
11: The deal breaker for me is if they go back into their old ways.
9: As the world's demand for clean energy continues to grow, is nuclear power the answer? Unpack the complexities of science, politics and innovation as we explore the role nuclear energy could play in building a cleaner, greener future.
12: What lies beneath the ground here is in high demand and countries around the world want a piece of it.
9: This July on CNA. CNA 938. News you can trust to start your day informed, to navigate your finances and your world, and to make sense of what matters. CNA 938, news you can trust.
13: Em chào anh. Xin giới thiệu anh, đây là tòa căn hộ em vừa mới xây xong. Thì tòa căn hộ này với quy mô là 6 tầng, mỗi tầng có 4 phòng, tổng có 20 phòng cho thuê. Hiện tại thì đang có khoảng 30 hộ cho thuê ở đây. Thì chủ yếu là người đi làm và các bạn trẻ sinh viên mới ra trường. Đó. Xin mời anh vào thăm nhà.
0: In Hanoi, furnished apartments like this are available for rent at around $215 a month. This one belongs to real estate investor Do Chung Hu. It's among a dozen properties that he owns.
13: Đây là một cái căn hộ mẫu trên cái tòa nhà căn hộ này. Thì căn hộ này thì diện tích nó rơi khoảng tầm là 20 mét. Trong căn hộ thì đã trang bị đầy đủ khép kín, bao gồm là ví dụ như là phòng khách này, phòng ngủ, phòng bếp và khu vực nhà vệ sinh. Thì trong một căn hộ này thì đều trang bị đầy đủ là từ tủ lạnh, máy giặt, hút mùi, bếp.
0: The 35-year-old builds, buys and rents out apartment units. He began investing about 8 years ago, working with three other friends.
13: Còn bất động sản thì mình sẽ được một cái là cái nhu cầu ở. Thì các cụ bảo rồi là ăn ở mặc là những cái nhu cầu rất là thiết yếu. Thì em phục vụ nhu cầu ở thì em thấy là cái nhu cầu này nó khá lớn ở Hà Nội, vừa là cái tiềm năng phát triển.
0: As Vietnam's real estate sector expanded, Hugh's income grew by around 5 to 10% each year.
13: Thì đó là cái mà người ta bảo là kinh doanh thì kinh doanh trên vấn đề của người khác. Đó, thì cái vấn đề mà nhu cầu ở và cái thổ cư cũng như là chung cư thì càng ngày nó sẽ càng có giá hơn vì đất nó không đẻ ra và con người thì lại càng ngày càng mong muốn về khu trung tâm.
0: During the pre-2023 boom years, property consultancies noted that much of the demand was driven by investors. Property Guru Vietnam operates one of the leading prop tech platforms in the country.
14: We did a survey for home buyers. We see that 70% of the buyers are people who live in, and then probably 28 and close to 30% are people who are looking for rental income. It's really small percentage, 3 to 4% are people who flip and sell.
0: Investors flock to real estate because it's one of the country's best performing asset classes. Gold is at the top, surging amid macroeconomic instability. Apartments and land plots come next, followed by stocks, with savings and foreign currencies near the bottom.
15: Vietnamese people have traditionally regarded real estate as the safest store of wealth, safer even than gold or bank deposits during 2020 and 2021. In response to the COVID-19, the State Bank of Vietnam eased monetary policy and cut policy rates to historic lows. Idle capital inevitably sought out higher yielding investment, including real estate and equities.
16: There's common belief in Vietnam that land prices will be increasing forever because of population growth. Meanwhile, land cannot be expanded.
17: Cực là bốn khu vực chiến lược.
18: Có những cái bất động sản ở nội đô tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần. Những bất động sản ven đô thậm chí còn có những bất động sản tăng vài chục lần.
0: Hanoi-based property broker Nguyen Ngoc Quang got his start back in 2008. Real estate became more than a career. It was a key to wealth.
18: Bản thân cũng đã đầu tư khá nhiều căn hộ và thậm chí có những căn đã cho thuê và có những căn cũng đã bán để chốt lời. Nếu mà 20 năm trước mà anh chưa đầu tư ấy, thì thời điểm tốt nhất chính là bây giờ.
0: As Vietnam's economy grew rapidly over the past decade, it created a larger and wealthier affluent class. The top 20% of households now account for more than 40% of national income, giving many families the means to buy property as investment.
19: Còn nếu mà đầu tư vào sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ, nâng cao chất lượng, tất cả những cái đó, mệt mỏi lắm. Nhưng mà đối với bất động sản là thứ dễ làm nhất, là những cái thứ động chạm hàng ngày, gạch, ngói, xi măng, rồi sắt thép, những cái thứ hình dung ra nó rất dễ.
16: Owning the real estate in Vietnam is considered as a symbol of success and wealth, as well as something you can leave it to future generation. So everyone has a desire to own the properties at any cost.
0: Surveys show that buyers favored apartments. These housing types were commonly seen as having the most upside. And the reason for apartment demand is what is happening in major cities. Take Hanoi and Ho Chi Minh, for example. Each year, they both grow roughly 2% or more, adding about 200,000 people to their population. This is partly driven by rural-urban migration.
18: Trong 5 năm trở lại đây, thì anh chị cũng thấy là tốc độ đô thị hóa Việt Nam rất là nhanh. nhu cầu của những người trẻ và những người nhập cư vào Hà Nội thì vẫn còn gia tăng, và hiện tại thì vẫn còn tăng mạnh trong thời gian tới.

thì theo cái hướng rằng là vừa tháo gỡ vừa siết chặt. Đấy, đặc biệt là đối với các cái nhà đầu tư nước ngoài thì cũng có những cái cơ chế chính sách để tạo điều kiện và thông thoáng cho đầu tư kinh doanh trong nước cũng như là tạo thu hút đầu tư nước ngoài để

0: Chúng tôi cũng đang phối hợp với bên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đưa ra các cái giải pháp về kiểm soát tín dụng một cách phù hợp để đảm bảo điều tiết được thị trường bằng cái nguồn tín dụng. Đấy, để đảm bảo làm sao mà các cái dự án bất động sản mà sẽ được ưu tiên cho vay đối với các cái dự án bất động sản mà đầu tư theo cái xu thế là phù hợp với thị trường, cộng thêm là cho người dân vay đối với cả những cái trường hợp mà người ta có nhu cầu ở thực để hạn chế cái tình trạng đầu cơ.
1: I think that is a healthy filter that pushing out the unhealthy one and keep in the people who really serious about the business and who be able to fulfill all the requirements to build up high quality projects for the buyer.
2: Meanwhile, the Ministry of Construction has proposed a series of solutions, such as restricting loans for buyers purchasing multiple properties, reserving at least 30% of housing projects for affordable homes, as well as requiring transactions to take place through a state-run trading center.
3: They want to say that the housing to live in is not to earn money, not to sell a foreign profit at all. But it's difficult because, you know, I think Vietnam need to change the situation, to reverse the situations.
4: Even people who buy primarily to live in a property still expect it to appreciate over time. The line between buying to live and buying to invest is extremely blurred.
0: Và gần đây nhất thì Tổng Bí thư cũng đang chỉ đạo chúng tôi triển khai nghiên cứu cái mô hình nhà ở cho thuê. Đó, thì nhà ở cho thuê ở đây thì là sẽ có các cái hình thức nhà ở cho thuê của nhà nước cho thuê, rồi khuyến khích động viên các cái đầu tư ngoài ngân sách cho thuê với giá phù hợp để đảm bảo rằng là người dân ai cũng có nhà để ở.
2: Another strategy is to increase supply by building more social housing.
5: Và từ năm 2023, chính phủ đã đặt ra một cái đề án là quyết tâm là phải hình thành 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đến 2030. Và trên cái chỉ đạo và các cái hỗ trợ của cơ chế của chính sách nhà nước thì chúng tôi cái đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội này có thể sẽ hoàn thành sớm trước thời hạn.
2: Trương Văn Đại does freelance work as a chef, cooking at restaurants when jobs come in. His wife sells breakfast items. Both have been in Hanoi since 2010.
6: Em thuê hai phòng này, mỗi phòng 24 m², nên là có nghĩa là rất nhỏ anh ạ. Khi mà cháu học hành như là rất khó, nên nhiều lúc là nó chật chội quá anh. Em thì thích thoáng mát thôi chứ không cần phải đẹp lắm. Nên miễn sao là có chỗ ở nó ổn định thôi.
2: Each month, they pay about $190 in rent, or 30% of monthly income. They're hoping to secure a social housing unit for a more comfortable environment. But for now, in Hanoi and Ho Chi Minh City, social housing projects often attract several times more applicants than available units.
6: Cái này rất khó nhỉ, thời buổi này làm ăn rất khó khăn. Bây giờ cuộc sống kiếm ra rất khó nên là bảo là mua được nhà em chưa biết lúc nào được anh ạ. Nên là mình cứ đến đâu thì mình sẽ cố gắng đến đấy thôi.
2: On the supply side, there's another solution. Across the country, some 4,500 projects are facing legal bottlenecks. Resolving them to get construction back on track could boost supply and ease prices. So, can Vietnam tame its property market without bursting it? Its strategy now is to cool speculation, tighten financing, and boost housing supply, all while avoiding the sharp correction that followed China's crackdown.
7: Bài học từ Trung Quốc là chúng ta phải có một bài học rất lớn rồi, thì cái việc mà tạo nguồn cung cũng như là tạo các cái giao thông liên kết vùng để làm sao người dân là giãn ra khỏi nội đô cũng như là các cái đô thị mà các cái tỉnh lân cận với Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, các đô thị lớn, người ta làm việc tại các cái địa phương của mình mà không phải đi xa, không phải lên tập trung vào trung tâm thành phố để làm việc.
3: Without any reforms, I think

0: quite difficult to avoid the footsteps in China and Japan. The whole banking systems and the whole economies were going to be pushed to the edge of crisis and very, very difficult situation.
1: Ngữ cảnh của Trung Quốc với của Việt Nam cách phát triển kinh tế bất động sản thì giống hệt nhau. Thế và như vậy là chỉ có một cái điều là nền kinh tế Trung Quốc thì rất lớn. Thành ra các cái giải pháp xử lý bao giờ nó cũng chậm pha so với yêu cầu. Là vì nền kinh tế nó quá nặng nề. Thế còn nền kinh tế Việt Nam thì mỏng mảnh hơn. Thì cái cách xử lý nó có cái tính chất là ứng dụng được ngay và có thể tạo hiệu quả được ngay. Là bởi vì cái lượng vốn của bất động sản Việt Nam nó cũng thấp hơn Trung Quốc rất rất nhiều lần.
2: Tạo ra bong bóng, tôi cho rằng là trong giai đoạn ít nhất là 5 năm, 10 năm nữa khả năng xảy ra bong bóng của chúng tôi là có thể xảy ra ở những cái nhóm nhỏ cục bộ một số địa phương nào đó không được kiểm soát tốt. Nhưng trên tổng thể toàn thị trường thì chúng tôi cho rằng là khó xảy ra.
3: As for art salesman Lung, he continues living with his parents in Ho Chi Minh City, also known as Saigon. Although rising prices have made his dream of home ownership feel distant, he has no plans to leave the city that he loves.
4: Thì đối với em, Sài Gòn nó có một cái gọi là tình yêu khá là mãnh liệt. Nó gọi là sự hỗn loạn. Em thích sự hỗn loạn của Sài Gòn. Khá là, sao nhỉ? Có thể gọi là hơi rác. Có thể gọi là hơi bị harsh với gọi là những người mà khó mà tồn tại được. Thì ở đây con người ta phải tranh đấu để sống còn ở cái xứ này.